0: ולי צ'נקי שם לט בנם כתוב אפילת מה צ'נקי שם בא
1: אויה שקט ונצאי אי הנפל 3UFM מלטת סול